Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: lepi bizarki in pa vsem, ki danes slavite, sreče, zdravja, vsega, kar si sami želite. Mi pa nadaljujemo tole soboto, oziroma sobotno jutro z Oliverjem, ki pa vedno paše, še posebej poleti. Še vedno pa velja, dragi aktualovci, dejte mi povedati, kako boste preživeli tole prvo julijsko soboto.
1: Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

tebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.